Makedonya!

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

jaką możesz.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

Добро утро, почитувани слушатели. Пред нас е четвртак. Како вие го доживувате овој ден? Има нешто убаво посебно во денов? Неделата веќе има свој тек. Најголемиот дел од обврските се зад нас, а викендот полека се појавува пред нас. Но да не брзаме, само да стигнеме до петок, да го уживаме денов, да направиме што е можно подобри дела, да ги завршиме обврските на најдобар можен начин. Со добра музика, пријатно расположение, насмевка на лицето, Буба Мара, се е полесно. До пладне овака фина расположение. Заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Рашавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Вака звучеше Тина Русева на Златна Бубамара на популярноста со темата Не ме допирај, познатата песна од Маја Джаклиевска. Тина Русева оваа година на Златна Бубамара на популярноста беше прогласена за најперспективна млада пејачка. Кога сме кај младоста и сега веќе пејачка која што гради успешна музичка приказна, да слушнеме и Ана Петановска која минатата година го доби ова признание. Следува Моја гитара од Ана и Саша Гиговгеш.

Утренски ве подсетивме на моја гитара, вака звучеа минатата 2025 година, Сашо Гигов Гиш и Ана Петановска на Златна Буба Мара на популярноста. И кога веќе се подсетуваме на оваа категорија, Тоша Проески уште на самиот почеток на својата кариера беше препознат како вонсирски талент на манифестацијата Златна Буба Мара на популярноста. Во 99 година Тоша првпат ја доби наградата за најперспективен пејач, тогаш за 98 година. Да се подсетиме сега на неговиот настап и темата «Усни на усни».

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: модерни времења. Владко Стефановски го слушавме досега и не заборавајте дека Владко на 17. декември ќе одржи специјален концерт насловен Владко Стефановски пријателите Акустик Найт во Македонската филхармонија. Владко најави програма што опфаќа клучни точки од неговиот опус, почнувајќи од раните денови со култниот состав Леписол, па се до самостојните проекти. Акустичниот аранжман во просторот на Македонската филхармонија става фокус на соло изведбите, инструменталната импровизација и препознатливата фузија меѓу етномотивите, рокот и џезот. 17 декември Владко Стефановски во филхармонија, а во следните минути Бајага на Бубамара.
1: Зажмури, па на собственом платно у глави помеше сиву и златну.

Го најавивме концертот на Владко Стефановски на 17. декември, ќе ве пуцатам дека сличен концепт Владко примени во мај минатата 2025 година, кога на истата сцена одбележа 50 години кариера преку два распродадени концерти, на кои како специјален гостин се појави токму Бајага, кој што го слушавме досега на Бубамара. Е, сега е време и за парни Бајак.

0: Но оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам. Преплива би мора сва,
1: троша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобой я упознал сам любовь. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
3: 102 FM.
2: Уживајте со нас.

0: дали пут пебнувавте до сега, се подсетивме на Ерзана и темата Илузија во утринската програма на Бубамара. Имаме уште една подготвена утринска ретро, но предходно да ве подготвам за денов, метеоролозите ни најавија сончево време со мала домирана локална облачност, кидува слаб домерен ветер претежно од југоисточен правец. Во Скопје слично време сончево со мала домирена облачност, кидува слаб ветер од променлив правец и максимална температура до 31 степен. А по Ерзана, слушните го и ова. Каролина и Врчак, само за тебе.
1: Радио Бубамара.

Новиот час го отвораме со обележјето на овој ден, 17. септември. Токму денеска се одбележува Светскиот ден на безбедноста на пациентите. Безбедната здравствена грижа не значи само современа опрема, туку и точна дијагноза, правилна терапија, добра комуникација и внимателно следење на пациентот. Оваа година фокусот е на безбедната грижа за луѓето со незаразни заболувања под мотото безбедна грижа за живот. И една важна порака, пациентот треба да биде активен партнер во своето лекување, да прашува, да се информира и да комуницира со здравствените работници. И денес широм светот, портокаловата боја е символ на поддршка за безбедноста на пациентите.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Петак на суботу, сви певају, лудују.
5: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
6: Дожи сутра, кад вино протекне.
5: Жејко Оксимович.
6: Дожи сутра, кад крену истине.
5: Јован Јованов и Одри Микич, Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации, шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип, 18 и 19 септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
7: Радио Бубамара.

Јасна Злукич и Јаков Јузиновиќ ги слушах медусага на Бугамара. Дали знаете дека денес е и меѓународниот ден на слушањето? Во време кога сите сакаме да бидеме слушнати, може би токму денес е вистинскиот момент да застанаме и навистина да слушнаме личноста до нас. Без прекинување, без брзање се одговори само внимание и разбирање. Понекогаш најбавиот начин да покажеме дека ни е грижа за некого е едноставно да ја слушнеме личноста. Ќе продолжиме приказнава и по Јелена Розга.

Додека го слушаме Бајага на Бугамара, да ве поздравиме и сите вас кои што возите во наше друштво. 8 часа 36 минути. Сообраќајот на државните патишта се удва непричено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патите правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и продолжите го патот со Бугамара.

0: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слитбекот.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Здрав патулична, во Мара веќе 5 минути до 9 по 9 се првите вести, 17 септември пред нас 260-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 105 дена. Сонцето во Скопје изгрева во 6 часот и 16 минути, ке зајде во 18 часот и 40 минути. Денов трае 12 часа 24 минути. Искористите го максимално и уживајте во него.

Младите во Македонија го напуштаат родителскиот дом на просечна возраст од 30,7 години за разлика од младите во Европската Унија кои се заминуваат на 26,3 години. Доналд Трамп и се закани на Европската Унија со сериозни царини и со намалување на трговијата откако блокот предложи Канада да стане негова прва придружна членка, нарекувајќи ја идејата смешна. Оценувајќи го потегот како непријателски чин, американскиот председател им изјавил на новинарите дека би можел да воведе многу сериозни царини или да прекине трговијата со Европа. Европската Унија размислува за една од најголемите промени во својата безбедносна архитектура во последните години. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен предложи создавање Европски совет за безбедност кој покрај членките на Европската Унија би можел да вклучува и држави како Велика Британија, Норвешка, Украина и Канада. Причината е растичката закана од така наречените хибридни операции. И времето денеска сончево со мала домирана локална облачност и дневни температури од 25 до 32 степени. Во Скопје слично време сончево со мала облачност, кидува слаб ветер од промелив правец и максимална температура до 30 степени.

9:12, сега само ќе најавиме, а по 10 ќе слушаме кантри музика, затоа што денеска, 17 септември, е меѓународниот ден на кантри музиката. Жанр кој ги спојува приказните за љубовта, животот, патувањата и секојдневието со препознатлив звук и гитара. А интересно е што токму на 17 септември е роден и легендарниот Хенк Вилиамс, еден од најзначајните имиња во историјата на кантри музиката. Затоа денес, по 10 часот, ви најавуваме малко повеќе кантри музика на Бубамара.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11. до 20. септември. Се има во Сетек.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Radio Bubamara.

7 работен ден за оваа недела, четвртак парна за повеќето и еве што велат метеоролозите, што не очекува до крајот на оваа недела и на стартот на следната. Пред до сабота ќе се задржи стабилно време, во недела ќе има повремени врнежи од дожд и наместо услови за нестабилно со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Локално поубилни врнежи се очекуваат во понеделник. Од вторник, поради продор на постуден воздух од север, ќе има опаѓање на дневната температура.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 септември, низ музичката историја се случија след 19-ти. 1967-та, The Doors беа забранети на шоуто Ед Саливан, откако Джим Морисон го прикрши договорот со продуцентите на шоуто. Морисон изјави дека на неговиот настап нема да ги пее зборовите Girl, We Couldn't Get Much Higher од песната Light My Fire, но сепак ги спел. На овој настап, The Doors го изведоа и нивниот нов сингл, People Are Strange. 1991-та. Повеќе од 4 милиони копии од албумите Use Your Illusion 1 и Use Your Illusion 2 на Guns N' Roses на денешен ден истовремено беа пуштени во продажба на мало, со што оваа продажба стана една од најголемите во поп индустријата во Америка. Од првиот Use Your Illusion, Guns N' Roses се подсетуваме на нивната November Rain.

1969-та. Медиумите од двете страни на Атлантикот на денешен ден ја објавија историјата во која Пол Маккартни беше мртов. Тој наводно загинал во сообраќајна незгода во Шкотска на 9 ноември 1966-та и дека негов двојник го заменува на сите јавни настапи. Во тоа време, Пол и неговата девојка Джейн Ашер беа на одмор во Кенија. 1923-та на денешен ден роден е Хинк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда. Во неговата кариера тој забележа преку 36 топ 10 кантри хитови. Почина на 1 јануари 1953-та. 68-та пак родена на денешен ден е Анастасија Евасо, Left Outside Alone.

1955-та. Capitol Records на денешен ден ја издадоа писната Magic Melody Part 2. Ова е најкратката песна што никогаш е издадена. 1977-та, 20 Golden Greats од Diana Ross и The Supremes на денешен ден се искачи на врвот на британската албумска листа и на истата се задржа 7 недели. Нова компилација се најде и оваа, Baby Love.

0: Диди-на-на-на.
1: 1996-та на денешен ден, 17 септември, беше пронајдена бомба во јужен Лондон адресирана до исландската пејачка Бјорк. Полицијата во Мајами ја предупреди поштата по пронаѓањето на телото на Рикардо Родригес, заедно со видеолента од него како изработува бомба со која подоцна се убива. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 17 септември, 1994-та година, Wingfield на денешен ден се искачи на врвот на британската сингл листа со Saturday Night. Песната на врвот се задржа 4 недели, а ова беше единствениот број 1 на овој поранешен модел од Данска. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

убави настани случувања во најава додека го слушаме Валајаневски од информацијата дека оркестарот на Македонската филхармонија вечерва со почеток по 20 часот ќе одржи концерт во рамки на фестивалот Денови на македонска музика. А паркот на Франкофонија од 18 односно од утре до 20 септември ќе биде домакин на второто издание на стрит фуд пикник, тридневен настан кој што ќе понуди добра храна, музика и содржини за целото семејство. Конон Брани, Петр Грашо, последните минути на Бубамар.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей, и една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
7: Радио Бубама.

И пред спортските вести во 10 часот, овде информацијата дека овие денови актуални се звуците на културата во Ѓорча. Културна забавната програма продолжува и утре 18, како и во сабота 19 септември со концерти, улична уметност, балет, хорско пеење, базар и детски работелници на повеќе локации во Ѓорче Петров. Свој настапи на редните денови ќе имаат хорот Фрида, Супер Хикс, како и групата Ареа. Супер Хикс во продолжение на Бубамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалерите на Барселона блискаат на почетокот на новата сезона, имаат 7 победи од исто толку надпревари. Вардар го доживеа вториот пораз во Лигата на шампионите, прв пред својата публика. Вчера во Скопје, во драматична завршница, Црвено-црните загубиа од Нант со 32:33. Карлос Алкарас обезбеди настап на завршниот АТП турнир во Торино, кој ќе се одржи во ноември. Шпанецот е трет тенисер со загарантирано место по Јаник Синер и Александар Зверев.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Доли Партон ја слушавме досега, како што казавме на стартот, денес се одбележува меѓународниот ден на кантри музиката. Со незиниот топол и препознатлив глас и исклучителен талент за пишување песни, Доли Партон беше една од најомилените кантри звезди на сите времења. Та е една од најнаградуваните, има освоено 11 грими награди, има добиено повеќе од 50 номинации, за жал почина на 25 август оваа година. Во текот на кариерата продала повеќе од 160 милиони албуми широм светот.

Во моментов на албумот Мара ги слушаме Рей Чарлс и Хенк Вилиамс, две големи имиња, два различни музички света, но една заедничка приказна – кантри музиката. Рей Чарлс покажа дека кантри писната може да звучи мокно и која ќе отпе артиста сосема поинаков музички жанр, а Хенк Вилиамс еден од оние автори која постави основата на модерната кантри музика. И токму затоа денес ја славиме кантри музиката, музика која што ги поврзува жанровите, генерациите, а и луѓето.

И кога зборуваме за американската музичка традиција и кантри музиката, не можеме да го прескокнеме секако и Боб Дилан. Ова е песна од 63-та година, препознатлива по едноставната акустична гитара. Интересен е податокот дека Боб Дилан е добитник на Нобелова награда за литература.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добриведа, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Што е тоа, Климено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
0: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

Денот на кантри музиката се одбележува токму денеска, 17 септември, и еве подсетување. Една од најпознатите љубовни песни во историјата всушност започнала како кантри песна. I Will Always Love You е напишала Dolly Parton во 73-та година како емотивно збогување со кантри пејачот и телевизискиот водител Портер Вагонер. Песната била објавена во 74-та година и веднаш станала голем кантри хит, но најголемата светска приказна доаѓа во 92-та година. Витни Хјустон ја сними песната за филмот The Bodyguard, во кој глумеше со Кевин Костнер. Незината верзија стана огромен светски хит и помина 14 недели на првото место на Билборд. Во продолжение, ние слушаме сепак верзијата на Dolly Parton.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

И ајде овде да заокружиме приказната околу денот на кантри музиката. Рековме се одбележува токму денеска 17. септември за да се одбаде почит на еден од најпознатите музички стилови на планетата. Одбележувањето е воспоставено во 2003 година со идеја да ги обидени кантри изведувачите, музичарите и љубителите на оваа музика широм светот. А датумот не е случајно избран. 17. септември е роденденот на Хенк Вилиамс, роден во 1923 година, еден од највлијателните пејачи и текстописци во историјата на кантри музиката. Поради огромното влијание што го оставил, често е нарекуван е кралот на кантри музиката.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк. Важни се луѓето. А најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
10: Радио Бубамара.

колеги, изјазго слушавме до сега на Буба Мара, а доктилните содржини овде уште издвојуваме дека Црвениот крст организира крводарителна акција на која ги повикува сите хумани граѓани да се вклучат и со своето дарување да помогнат во спасување човечки животи. Акцијата ќе содржи во сабота, 19. септември, од 11 до 18 часот во Едукативниот центар на Зоолошката градина Скопје. Крв може да дарува секое лице на возраст од 18 до 65 години, доколку е во добра обща здравствена состојба.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Potrebata go pravi čestni od čovek, kradec. Defo. Со имитирање се воспитува и се всадува друга природа. Ниче. Добро е во туѓото зло да се види она што треба да се избегнува. Публили и Сириец. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

11 часот 11 минути е Буба Мара. Со вас продолжуваме со уште еден час од дружба и музика на вашето омилено радио. Многу теми разработавме денес за вие кои што сега се вклучувате. Само да ве потсетам, денес имаме посебна причина да слушаме музиката малку повнимателно. 17 септември е меѓународен ден на слушањето, но и меѓународен ден на кантри музиката. Продолжите го денот со нас, ве очекува уште еден час исполнет со добра музика и интересни музички приказни.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Бубамара радио.

Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

20 минути до 12 часот и пред да го заокружиме денешното наше дружење, овде информациите кои што ни престана од културно-забавниот свет кај нас за денес. Во 19 часот во галеријата Остан ќе се отвори самостојната изложба на Стефан Младеновски со чувања, а од денеска стартува и Статуа Фест, другото лице на улицата. Оваа година Статуа Фест го слави своето 10-то јубилејно издание. Во трите фестивалски денови ќе бидат поставени 15 улични акти со живи статуи во кои ќе учествуваат над 20 артисти и уметници. И се во ова на Плоштад Македонија и улица Македонија, денес 17, утре 18, 19 септември со почеток во 18:30.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Преплива ми мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И дали тоа стигнавме до самиот крај за денес, според времето да ни преостануваат уште најновите вести во 12 часот, а повторна средба ви закажувам утре и пасно по 7. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Со донација од Министерството за правда на САД, Царинската управа официјално воведе во употреба телесни камери во работата на царинските службеници на три гранични примени Табановце, Блаци и Кафазан, со чија примена се очекува зајакнување на борбата со криминал и корупција. Младите во Македонија го напуштаат родителскиот дом на просечна возраст од 30,7 години за разлика од младите во Европската унија кои се заминуваат на 26,3 години. Најмалку 18 луѓе, меѓу кои две деца, се повредени од како Русија изврши голем напад со ракети и со дронови врз Киев во текот на ноќта и рано утрово. Во нападите се оштитени стамбени и деловни објекти, магазини и водоводната инфраструктура. И времето денеска во Македонија сончево со мала домирана локална облачност и дневни температури од 25 до 32 степени. Во Скопје слично време сончево со мала облачност, ке дува слаб ветер од промелив правец и максимална температура до 30 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Што е тоа Клемено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
2: Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Радио Бубамара.

0: Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, гори

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир и љубов спока не сакам двобе, не сум тој и јас ум. Ова град и бола, стомак, трепери и сон, кошмар. Солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Радио Бубамар.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

0: Alo, tak voziš so zimskim gubi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.

0: Točno je 13 časat i 30 minuti. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Čao leto! Zdravo jesen! Letoto završuva so najgolemijot last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.

0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Петък на суботу, сви певају лудују.
2: Штип повторно живее во ритамот на пастермалијадата. На 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска пастермалијада 2026.
1: Дожи сутра, кад вино протекне.
2: Жејко Оксимович.
1: Дочи сутра, кад крену истине.
2: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска пастермалијада 2026.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

Добар ден и добро се најдовме во втората смена на радио Буба Мара во попладнето на денешниот четврток 17 септември. Како сме денеска? Дали сме благо нервозни поради најавената промена на времето што предстои? Некој може би и со зголемена главоболка или костоболка. Без гајле тоа е само потврда дека сме живи и дека се уште не сме заборавиле да чувствуваме. Па нека се и само метеоболки во прашање. Попладнево, пријатели, ке настојуваме да почувствуваме и малку споделено задоволство со вас до 17 часот на оваа фреквенција и во оваа мисија. Се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Хубави сончев четвртък се разпослал низ цялата земја. Најавената промена на времето се очекува од недела, ама таа е како јамво најава, носи главоболки три дена однапред. Но дури и со нив расположението во четвртък попладне е секогаш фино, зашто освен промена на времето, овој четвртък во овој период од денот веќе го најавува и викендот пред нас предпоследен во месецот септември. Сончевите температури низ Македонија попладне во се движат од 25 до 33 степени. Од недела може би ќе има дошт, но температурите повторно ќе останат во овие гранични вредности.

Ја слушате, пријатели, попладневната тура на Радио Бубамара среде Европската недела на мобилност која беше отворена вчера и ке трае до 23. септември. Незиното основно мото годинава е «Не мора секое патување да е со автомобил». Идејата е мобилноста да се пренесе во некоја зона на поголема одржливост и алтернативни превозни средства. Европа годинава има причина плюс да размислува за алтернативи. Дизелот Кајнив достигнува рекордна цена од 3 евра за литар.

Бензинските приказни не излегуваат од фокусот на јавноста откако кризата на Блискиот Исток ја направи цената на нафтата крајно нестабилна. Не е прв пат да минуваме низ вакви енергетски предизвици. Светот мина низ нафтена криза во 73-та, па во 79-та и потоа во 2022-та. Проблемот е што оваа најнова криза, според Меѓународната агенција за енергија, е посериозна од сите досегашни заедно. И ние остануваме заедно на Буба Мара Радио да се соочиме и да се справиме со секоја можна криза на расположението.

0: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Преплива ви мора сва.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобой я упознао сам
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: Радио Бубамара, 105.2 FM.
6: Еј, коза фај?

0: sei speciale. Oh, oh, oh, sei speciale.
1: Среда Европската не дала на мобилност. Размислуваме попладнево, пријатели, какви алтернативи за движење имаме ние. Кревки би рекла, градски воз до душа добивме есенва. Другите меѓуградски железнички линии се повеќе од скромни. Жичницата во Скопје е надвор од употреба. Електричните скутери се користат масовно без правила за нивно сообраќање. А велосипедите и натаму остануваат најбележитиот урбан белег за градот и за велосипедистот. Реалните алтернативи за мобилност се скромни, за оние фигуративните, за движење низ денот, застанете секогаш на фреквенцијата на Бубамара радио.

0: Дишај длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамар.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Буба Мараву по пладнето на денешниот четврток, 17 ден на месецот септември, 260 на годината и 89 ден на летото. Му го одбројуваме финалето на ова лето 2026, уште 6 дена до календарскиот почеток на есента. Тоа ќе биде среќен ден за оние кои се веќе уморни од ова навистина досега жестоко лето. Денес ќе им биде среќен ден пак и на оние што сакаат кантри музика. Оти 17 септември е светски ден на овој музички жанр. Останете со нас, ги најавуваме минутите за музиката што започнала како американски фолк, но апсорбирала разни музички традиции на многу групи европски емигранти и денес е веќе нешто сосема друго и далеку по-комплексно.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
0: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
6: Бубамара on the air.

Ова е втората смена на Буба Мара во сончевото попладне на денешниот четврток, 17 септември, познат на музичкиот календар и како светски ден на кантри звукот. Создадена на почетокот на 20-тиот век врз музичките традиции на европските доселеници, кантри музиката раскажува приказни за обичните луѓе, за работата, љубовта, секојдневниот живот и неговите мали и големи радости.

Доли Партон и Кени Роджерс, кои што току ги слушнавме, се веројатно меѓу најпознатите кантри изведувачи, но ако ги разгледаме листите на познатите кантри пејачи, сигурно би се изненадиле со многу имења, што ние поскоро би ги категоризирале, например, како поп пејачи. Тейлор Свифт, најплатената поп пејачка во моментов, започнала со кантри музика пред да го направи успешниот трансфер во попот. Но незините корени остануваат во кантрито, со цела серија греми награди и милиони албуми продадени ширум светот, со корени во кантри и со плодови во поп музиката, ја слушаме Тейлор Свифт со хитот Blank Space од незината поп фаза.

Обележиме, пријатели, попладне во светскиот ден на кантри музиката, жанр кој не го слушаме често, иако многумина од музичарите кои ги слушаме многу често, сушност припаѓаат изворно на овој жанр. Светскиот ден на кантри музиката е заснован 1950-та и се одбележува секоја година на 17 септември, низ текот на децениите. Музиката што започнала како американски фолк апсорбирала разни музички традиции на европските емигранти кои пристигнувале на новиот континент, и кантрито веќе одамна не е само бенџо.

Ја слушавме Шаная Твейн, една од најпродаваните женски артисти во историјата на кантри музиката. Ако ги прегледаме антологиите на кантри музиката, на врвот ќе го пронајдеме и неприкосновениот Вили Нелсон, кој во 10-та деценија на животот се уште ги преполнува концертните сали. Го сметаат за вистинска американска икона. Има толку многу награди што не ги ни бруи и се уште свири на истата гитара како и во 69-та година, наречена Тригер по еден познат конј. 93-годишниот Вили Нелсон е единствениот во неговиот вид по својата музика, по активизмот и по омиленоста. Нема музичка звезда што не снимила дует со него. Еве една таква звездена комбинација. Фрэнк Синатра и Вили Нелсон со My Way. Не е баш кантри, ама е Evergreen.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Петак на суботу, сви певају, лудују.
2: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
1: Дожи сутра, кад вино протекне.
2: Жејко Оксимович.
1: Дочи сутра, кад крену истине.
2: Јован Јованов и Одри Микич. Сарајо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Во нашата денешна музичка приказна за 17 септември, светскиот ден на кантри музиката, не можевме никако да ја заобиколиме најомилената кантри звезда. Не помина ни еден месец, пријатели, откако животната сцена ја напушти чудесната Доли Партон, позната и како кралица на кантрито. Доли Партон е легенда, таа е бренд, икона на музичката сцена. Од друга страна, како девојка од обично семејство, сиот свој живот, како што велат оние што ја знаат, останала искрена и едноставна. Еве еден куриозитет за неа. Еднаш учествувала на натпревар на свои двојнички и, замислете, изгубила од еден драг квин или трансвестит. Ја слушаме Доли Партон со 9 to 5.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.

Заврши работното време, она традиционалното од 8 до 4 и звукот на градот се промени. Градовите поинаку звучат рано наутро, поинаку напладне, сосема поинаку по крајот на работното време или во квечерината на денот. Но во сите тие дневни звуци доминира звукот на сообраќајот наутро некако дисциплинирано и со ритам кој се повторува. Попладне со засилени звуци на сирени и со видливост големена нестрпливост. Дополнителен саундтрек на овие градски звуци нека биде фреквенцијата на радио Буба Мара. Ви посакуваме, пријатели, добар пат дома!

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

Вршува, пријатели, под ведро небо и со денес нешто по високи температури во споредба со оние од предходните денови. Тие што мудро си ја планираат работната недела, до денес веројатно завршиле најголем дел од своите обврски неделава, за да си обезбедат утре порелаксиран петок. Во западната работна традиција петок често се нарекува Easy Friday и наменете за задачи кои бараат помалку енергија и напор, како подготовка за викендот кој следува. Тие подготовки ви ги закажуваме утре попладне.

Од денеска па до крајот на предстојниот викенд на площадот Македонија во Скопје се одржува 10-тото издание на фестивалот на живи статуи, Статуа Фест или другото лице на улицата. Програмата почнува вечерва во 18 часот и 30 минути. Што да очекувате? 15 улични акти со живи статуи, во кои ќе учествуваат повеќе од 20 артисти од продукцијата на

Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

Веројатно веќе сте слушнале дека 18-тото издание на Штипската пастор Мајлијада се одржува утре и задутре, но дали знаете дека утре во 13 часот на Штипското шеталиште ќе биде представена джиновска пастор Мајлија, долга 2 метра и 10 сантиметри и широка 1 метар. Мајсторите на Штипски сокак ја подготвуваат со 25 килограми тесто и 17 килограми месо, ќе ја изедат оние што утре во ова време од денот ке се најдат во Штип.

Викендов, пријатели, ќе биде отворена уште една позната манифестација Октоберфест во Минхен. Што е интересно, цените на пивот оваа година ќе бидат рекордни. Нагло растеа последниве неколку деценија, а годинава цената на кригло пиво ќе биде пет пати поголема отколку на Октоберфест 1985-та. Кригла ќе чини 15 евра. Минхенскиот Октоберфест, кој се смета за најголем светски фестивал на пивото, ќе биде отворен во сабота, кога градоначалникот ќе го отвори првото буре со пиво и ќе го означи почетокот на овогодишните свечености.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
7: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

се разделиме, пријатели, еве уште една вест театарска. Во сабота на сцената на Драмски театар ќе биде изведена премиерата на диптихот Федра, антропологија на една желба во режија на босанскиот театарски и филмски режисер Дино Мустафич. Како што најави денеска режисерот Мустафич, ова е театарски проект што во една вечер ги соочува Федра на Жан Расин и љубовта на Федра на Сара Кейн. Две драми што ги делат векови, јазик и поетика, но се среќаваат околу истата човечка пукнатина, моментот кога желбата станува посилна од разумот. Не ни е баш нешто голема желбата за раздолба, но оваа наша попладневна тура истече. Ќе ги слушнеме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?

Вести во 5. Собраницкиот спикер Африм Гаши не ја публикува јавната објава во која ја брани улогата на ОВК откако водачите на некогашната паравоена организација добија пресуди за воени злосторства од Хашкиот трибунал. Бугарската председателка Јотова вели дека ги направила сите законски измени за да може ОМО и Линден Пирин да се регистрира, но секогаш им недостасувал некој документ. Од ОМО и Линден веднаш реагира, не ни недостасува ниту еден документ за регистрација. Бугарските судови постојано измислуваат нови барања. Во близина на Скопје на државно земјиште, владата планира да го гради националниот дата центар, најави денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Утре ќе биде презентиран првиот нацрт документ за национална стратегија за вештачка интелигенција. Светот и натаму поделен. Британскиот крал бара од технолошката индустрија да гарантира дека човештвото нема да ја изгуби контролата врз иднината. Вашингтон смета дека забавувањето на развојот на вештачката интелигенција би им дало предност на ривалите. На крајот, времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб ветер од југоисточен правец, а дневните температури ќе се движат од 26 до 32 степени. Тоа беа вестите во 5, пријатели. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска од попладневната екипа на Бубамара ви посакуваат пријатна вечер.

0: Aló, tak voziš so zimským gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Петак на суботу, сви певају, лудују.
3: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
5: Дожи сутра, кад вино протекне.
3: Жејко Оксимович.
5: Дожи сутра, кад крену истине.
3: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Четелиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн. Adieu.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Бубамара, мерна станица 102.2.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 17 септември, низ музичката историја се случија след 19-ти. 1967-та, The Doors беа забранети на шоуто Ед Саливан, откако Джим Морисон го прикрши договорот со продуцентите на шоуто. Морисон изјави дека на неговиот настап нема да ги пее зборовите Girl, We Couldn't Get Much Higher од песната Light My Fire, но сепак ги спел. На овој настап, The Doors го изведоа и нивниот нов сингл, People Are Strange. 1991-та. Повеќе од 4 милиони копии од албумите Use Your Illusion 1 и Use Your Illusion 2 на Guns N' Roses на денешен ден истовремено беа пуштени во продажба на мало, со што оваа продажба стана една од најголемите во поп индустријата во Америка. Од првиот Use Your Illusion, Guns N' Roses се подсетуваме на нивната November Rain.

1969-та. Медиумите од двете страни на Атлантикот на денешен ден ја објавија историјата во која Пол Маккартни беше мртов. Тој наводно загинал во сообраќајна незгода во Шкотска на 9 ноември 1966-та и дека негов двојник го заменува на сите јавни настапи. Во тоа време, Пол и неговата девојка Джейн Ашер беа на одмор во Кенија. 1923-та на денешен ден роден е Хинк Вилиамс, најголемата американска кантри звезда. Во неговата кариера тој забележа преку 36 топ 10 кантри хитови. Почина на 1 јануари 1953-та. 68-та пак родена на денешен ден е Анастасија Евеа со Left Outside Alone.

1955-та. Capitol Records на денешен ден ја издадоа писната Magic Melody Part 2. Ова е најкратката песна што никогаш е издадена. 1977-та, 20 Golden Greats од Diana Ross и The Supremes на денешен ден се искачи на врвот на британската албумска листа и на истата се задржа 7 недели. Нова компилација се најде и оваа, Baby Love.

0: Диди-на-на-на.
1: 1996-та на денешен ден, 17 септември, беше пронајдена бомба во јужен Лондон адресирана до исландската пејачка Бјорк. Полицијата во Мајами ја предупреди поштата по пронаѓањето на телото на Рикардо Родригес, заедно со видеолента од него како изработува бомба со која подоцна се убива. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 17 септември, 1994 година, Wingfield на денешен ден се искачи на врвот на британската сингл листа со Saturday Night. Песната на врвот се задржа 4 недели, а ова беше единствениот број 1 на овој поранешен модел од Данска. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната.
1: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Деан Тасев, Любов или навика?

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати, по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
7: Петак на суботу, сви певају, лудују.
0: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026. Жејко Оксимович.
7: Дојди сутра кад крену истине.
0: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шетелиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18. и 19. септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026. Радио Бубама.

0: Na hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM. God.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: За повеќето луѓе, многу попотребно е да научат како да фатат глушец, отколку слон. Толстој. Човек често го смета за најпотребно, она најнепотребното. Фоербах. Потребата го прави честниот човек крадец. Дефо.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Петак на суботу, сви певају, лудују.
4: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијадата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција на Штипска Пастермалијада 2026.
3: Дожи сутра, кад вино протекне.
4: Жејко Оксимович.
3: Дожи сутра, кад крену истине.
4: Јован Јованов и Одри Микич. Сара Јо, Таско и Лара. Две фестивалски локации. Шеталиштото Ванчо Прке и големата концертна вечер на градскиот стадион во Штип. 18 и 19 септември. Влезот е бесплатен. Штипска Пастермалијада 2026.
5: Бубамара on the air.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
0: Бубамар радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната.
1: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирајте веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Преплива ми мора сва, лоша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Радио Бубамара.

Točno je 22:30 minuti. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

0: обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дејан Тасев, љубов или навика?